0: ekinuma kujichankaranya nebasigala ngaba yayana ngebyabwe mubikunumbya
1: enemali yaba mulekwa ekinuma kujichankaranya nebasigala ngaba yayana ngebyabwe mubikunumbya
0: enemali yaba mulekwa ekinuma kujichankaranya nebasigala ngaba yayana nge...